نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے دلی دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، اس سے پہلے پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں میاں بیوی کے حقوق میں سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی تھیں۔ معزز سامعین، ہمارے اس معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بہت ہی بڑی اہمیت حاصل ہے اور ہونی چاہیے۔ اس رشتے کا جو تعلق ہے وہ ایک گھر سے، پھر گھر سے خاندان بنتے ہیں، خاندان سے شہر اور ملک بنتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں کہیں بھی کوئی پرابلم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس سے پورے گھر پر اثر پڑتا ہے، بچوں پر اثر پڑتا ہے اور خاندانوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بیوی کے حقوق بھی بیان کر دیے، شوہر کے حقوق بھی بیان کر دیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے دونوں میاں بیوی کو اس بات کا حکم دے دیا کہ اپنے اپنے حقوق کو ہر حال میں ادا کریں۔ اگر خوشی کے ساتھ یہ حقوق ادا کریں گے تو اس پر اللہ تعالی بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور جو تمہارے گھر ہیں وہ جنت کی نظیر اور مثال بن جائیں گے۔ اور اگر اس رشتے میں کہیں بھی کوئی پریشانی آئے گی، آپس میں اختلافات آئیں گے اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے گی تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ قرآن پاک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر کس منہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور رب مانتے ہیں؟ معزز سامعین، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور مردوں کی تخلیق اور عورتوں کی تخلیق یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی منشا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طرح مردوں کے دلوں میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور ان کے دلوں کے اندر طرح طرح کے زندگی گزارنے کے لیے خیالات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورتوں کے بھی جذبات اور خیالات ہوتے ہیں۔ ہر مرد کو اپنی طرح عورتوں کے جذبات اور ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر مرد اپنی عورت کے جذبات اور اس کی خواہشات کا احترام کرے گا تو یقیناً اللہ تعالی اس کو دنیا میں عزت اور برکت عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، مرد کے ذمے جو حقوق تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ میں اس سے پہلے پروگرام میں بڑی تفسیر کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر چکا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ چند باتیں میں عورتوں کے ذمے جو حقوق ہیں مرد کے، ان کو عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں سن کر آپ تمام مسلمان بہنوں کو اور بھائیوں کو معلومات بھی حاصل ہوں گی، اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

سامعین، اب مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں حمد و نعت اور کچھ دینی معلومات اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. معزز سامعین، پچھلے پروگرام میں میں نے شوہر ہونے کے ناطے مردوں پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کا بیان کیا تھا، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں بیوی کے متعلق جو حقوق ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، جو بھی کوئی عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑے حقوق عطا کیے ہیں، اور میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورتوں کو حقوق دیے اور جو عزت دی اور جس وقت عزت دی اور حقوق دیے، آج سے 1400 سال پہلے جب لوگ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اس ٹائم پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے کھلونا نہیں، کہ جس طرح چاہو انہیں استعمال کرو. اور ساتھ قرآن پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی غیر مخلوق نہیں، بلکہ یہ عورتیں بھی اللہ تعالی نے اسی طرح پیدا فرمائیں جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور عورتوں اور مردوں کا جو رشتہ ہے اس کو اللہ تعالی نے محبت پر قائم فرمایا.

کسی مخلوق کے لیے اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ اللہ تعالی نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمے کر دیا ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرے گی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی۔ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے گھر کو ہرگز نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے، یعنی مرد اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کی قسم کو پورا کرے اگر وہ شریعت اور اسلام کے مطابق ہو، اور عورت کے لیے یہ بھی حق ہے کہ بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے اس کے گھر سے باہر نہ جائے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر یہ بھی مرد کا حق ہے کہ اس شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے جس کا آنا اس کے شوہر کو ناپسند لگتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جب قیامت کے دن آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بن جائے اور اپنے شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جب فوت ہو جاتی ہے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کی کوئی نیکی اور دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہو جاتا کہ شوہر کا حق کیا ہے تو جب تک یہ اس کے پاس کھانا کھاتا رہتا تو یہ اس کے پاس با ادب کھڑی رہتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تقویٰ یعنی ایمان اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ڈر اور خوف کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کہ شوہر اسے جو کہے وہ اسے مانے، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور اگر شوہر قسم دے کر کچھ کہے تو وہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مردوں کو بھی عورتوں کے حقوق کا حکم دیا اور تمام عورتوں کو بھی اپنے مردوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر بہت سارے ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں جب کسی سے یہ بات کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اس لیے خیال رکھیں

کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اگر شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، کوشش کریں آپ صبر سے کام لیں اور اپنے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی مرد اپنی بیوی کی اذیتوں پر، دکھوں پر صبر کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر زیادتی کرتا ہے تو بیوی صبر کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں، انہی میں دنیا کے اندر گھروں میں سکون ہوگا، اور انہی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے کل قبر میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور انہی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش ملے گی۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ایک شخص، ایک فرد اگر زیادتی کر رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی اس کا جواب زیادتی میں دیا جائے، اس طرح تو گھر بگڑ جائے گا اور خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، کاش کہ آج ہر مسلمان اگر یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے میاں بیوی کے حقوق ہوں، چاہے رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے حقوق ہوں، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے ماں باپ کے حقوق ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تب ہی ہم نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی بھی کرے تو ہم پھر بھی نیکی کریں، کیوں کہ ہم نے بندوں کو نہیں دیکھنا، اپنے خالق اور مالک کو دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اگر آج مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کا احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ شیطان کا تو کام ہے انسانوں کو آپس میں لڑانا، اور اگر ہم ایک دوسرے کے اعمال کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر ایک نے زیادتی کی تو دوسرا بھی یہی کام کرے گا، تو معاشرے میں امن کیسے آئے گا، محبت کیسے آئے گی، گھروں کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ معزز سامعین، اسی لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی کسی دشمن کو، کبھی بھی کسی زیادتی کرنے والوں کو جو جواب ہے وہ ظلم کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ راستے میں کوڑا کرکٹ بچھانے والوں کے لیے آپ چادریں بچھایا کرتے تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ ان کے لیے بخشش اور ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ معزز سامعین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارا معاشرہ پرسکون بن جائے، تو ہمیں بھی ایک دوسروں کے دکھوں پر صبر کرنا ہوگا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور میاں بیوی کے جو حقوق اور جو باتیں ہیں، یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں اسلام کی تعلیمات دی ہیں کہ ہم ان رشتوں کا ادب اور احترام کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔

وعد السامعین، اب مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک جس پر گفتگو کر رہا ہوں، میاں بیوی کے حقوق ہیں. اللہ تعالی ہر میاں بیوی کو آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرمائے، یہی اللہ تعالی کا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. معد سامعین، جب کوئی بھی مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو شادی کے بعد عورت کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا رہنا، یہ تمام باتیں مرد کے ذمہ شریعت نے اور رکھی ہیں. مرد کا یہ کام ہے، عورت کی یہ تمام جائز جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں. اسی طریقے سے جب عورت مرد کے مکان میں رہتی ہے اور اس کے مال سے پہنتی ہے اور اس کے مال سے ہی کھاتی ہے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے اور کبھی بھی ناشکری نہ کرے، اور یہ کبھی نہ کہے کہ میں نے تیرے گھر میں کبھی آرام نہیں پایا. شوہر کی ناشکری اللہ تعالی کی ناراضگی اور دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم اس عورت کی طرف نگاہ کرم سے نہیں دیکھتا، یعنی اس عورت پر اللہ تعالی کرم نہیں فرماتا جو کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے مستغنی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو بہت سی عورتوں کو دوزخ میں دیکھا، یعنی جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا. جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں داخل کی گئی ہیں. معزز سامعین، عورت کے ذمہ جو حقوق ہیں ان میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی حقوق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ آراستہ اور پیراستہ رکھے تاکہ اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوش ہو، مگر اپنی زیب و زینت کو کسی غیر کو ہرگز نہ دکھائے، کیونکہ اس میں اپنے شوہر کی خیانت ہوگی اور اللہ تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرما لگائے یا اپنے چہرے پر زیب و زینت کی کوئی چیز لگائے، تو قیامت کے دن اس کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہوگا اور اس کی جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم اور امت کی ان بیٹیوں کو جو بھی تعلیمات دی ہیں، یہ انہی کے فائدے کے لیے ہیں. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات دی، ان کا مقصد ایک پاک صاف ستھرا معاشرہ قائم کرنا ہے. اسلام یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی میاں بیوی قسمت میں لکھے ہیں، جس مرد کے حصے میں جو عورت آئی اور جس عورت کی قسمت میں جو شوہر آیا، آپس میں شیر و شکر رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو قیامت کے دن اور قبر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں.

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ شریف کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مدینہ شریف سے کہیں باہر سفر پر تشریف لے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو اپنی عورت کو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے اجازت اور میرے آنے تک اپنے گھر سے باہر ہرگز نہ نکلنا۔ اب جب وہ شوہر سفر پر روانہ ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی کے جو والد تھے یعنی ان کے جو سسر تھے وہ بیمار ہو گئے۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر سفر پر تشریف لے گئے ہیں اور جانے سے پہلے مجھے یہ نصیحت کر کے گئے ہیں کہ میرے آنے تک گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اب میرے والد میرا باپ بیمار ہیں تو میں اپنے والد کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں یا کہ نہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے شوہر کی اطاعت کر یعنی گھر سے نہ نکل تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھ گئی، گھر سے باہر نہ نکلی، بیمار باپ کو دیکھنے بھی نہ گئی۔ چند دن جب گزر گئے تو اس عورت کا جو والد تھا وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے اور مجھے نصیحت کر کے گئے ہیں کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں۔ میرے والد میرا باپ فوت ہو چکا ہے، تو کیا میں اپنے باپ کے جنازے یا ان کا منہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ تو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، یعنی گھر سے تیرا نہ نکلنا تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر اپنے باپ کا منہ دیکھنے بھی نہیں گئی اور اپنے گھر میں بیٹھ گئی۔ اس کے والد کا جنازہ ہوا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو مبارک باد دو اور اسے یہ پیغام دو کہ اللہ تعالی نے تیرے مرحوم باپ کی بخشش فرما دی ہے اور تیرے باپ کو جنت عطا فرمائی ہے، اور جانتی ہو اس کا سبب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ جو تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اپنے شوہر کا کہا مانا، گھر سے باہر نہیں نکلی اپنے شوہر کے آنے تک، تو تیرے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے، اپنی قبر کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کبھی یہ نہ دیکھو کہ شوہر میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور کبھی کوئی شوہر مرد یہ نہ دیکھے کہ میری عورت میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کا، ہمارے پیارے نبی کا ہمیں کیا حکم ہے۔ معزز سامعین، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، اس میں اگر ہم ایک دوسرے کی باتوں پر صبر نہیں کریں گے یا ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، مگر سوچو اگر ہم ایک دوسرے کی شکووں پر، ایک دوسرے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے تو اس صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ قبر میں ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے گا۔ قیامت میں، حساب میں،
آسانی ہوگی اور جنت نصیب ہوگی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہم سب شریعت کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آئیے چند ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جس سے ہمارے گھر رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر باوجود اس کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا لیں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جامع ترمذی شریف میں، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر اللہ تعالی برکتیں نازل فرمائے گا۔ خاص طور پر جب شوہر صبح کام پر جائے یا بچے سکول جائیں اور شام کو واپس آئیں، گھر میں جو بیوی یا ماں باپ موجود ہوں تو انہیں سلام کر کے جانا چاہیے، اور جب واپس آئیں تب بھی سلام کرنا چاہیے، اس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث شریف ہے جامع ترمذی شریف میں، کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، یعنی لمبی عمر ہو، اور اس کے رزق میں برکت ہو، اور بری موت سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی عمر دراز ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، بری موت سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ حضور نے فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں انہیں چاہیے اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کریں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جو لوگ اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت فرماتا ہے، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور انہیں بری موت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔

0: معد سامین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، ہم لاکھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر جب تک عمل نہیں کریں گے تو ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ صحیح مسلمان ہونے کے لیے جہاں اور بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کیا کرو، یعنی ہم سے جو چھوٹے ہیں ہمیں ہمیشہ ان پر۔
1: MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى 2MFM والآن إلى موجز للأنباء.